Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны декен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

0: Разные мысли. Промывание мозгов ведет к их утечке.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиялардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам безбелсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам. Менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіру.
2: Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
3: NS радиосында жарнама. 356

0: Yaşa.
1: En şık kalıp durana. Müzik bana lan iyi.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Бүгін Елордада құрылтайдың бірінші сессиясы өтеді. Бұл жаңа құрамдағы құрылтайдың алғашқы отырысы. Еске салайық, Қазақстанда алғашқы құрылтай сайлауы 23 тамызда болды. Оның нәтижесі бойынша құрылтайға 5 партия өкілдері депутат болады. Әділет 110 адам, Ауыл 10 адам, Республика 9 адам, Ақжол 8 адам, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия 8 адам. Әлеуметтік желілерде банктегі депозиттен түсетін пайыздық табысқа 5% салық салынады деген ақпарат тарады. Алайда Ұлттық экономика министрлігі бұл қауесетті жоққа шығарды. Ведомствоның мәліметінше, жеке тұлғалардың банктердегі салымдар бойынша алатын сыйақысына салық салынбайды және бұл тәртіпті өзгерту жоспарда жоқ. Бүгіннен бастап Қазақстанда иттер мен мысықтарды есепке алу кезінде микрочип арқылы міндетті сәйкестендіру енгізіледі. Жаңа ережелерге сәйкес чиптің бірегей нөмірі бірыңғай дерек қорға енгізіледі. Ал басқа үй жануарларын есепке алу құралын иелері өздері таңдай алады. Ережені бұзған жеке тұлғаларға 20 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Үй жануарының цифрлық паспортын Егов Мобайл қосымшасындағы цифрлық құжаттар бөлімінен ашуға болады. Непалдың солтүстігіндегі жойқын су тасқынынан қаза тапқандар саны 389 адамға жетті. Полицияның соңғы мәліметінше тағы 466 адам жарақат алған. Ал мыңнан 1,5 мыңға дейін адам әлі хабар ошарсыз кеткендер қатарында. Олардың арасында жүздеген шетелдік турист пен қажы бар. Табиғи апат 26 тамызда мұздықтың опырылып кейіннен жойқын тасқынның болуынан басталған. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі апаттан кейін Непалдан Қытайға өткен қазақстандық турист әйелді іздестіріп жатыр. Непал мен Қытайда жойқын тасқыннан кейін жаңа қауіп төнді. Гималай аймағында пайда болған екі көлдің арнасынан асып, табиғи бөгеттерді бұзу қаупі бар. Мамандар апатқа мұздықтың опырылуы себеп болғанын айтады. Қытай билігінің болжамынша алдағы 3 тәулікте шекара маңындағы көлге тағы 3 миллион текше метр су жиналуы мүмкін. Су ағынының шарықтау шегі 1 қыркүйекке қарай күтіледі. Билік өзеннің төменгі ағысындағы тұрғындар мен құтқарушыларды қауіпсіз жерге көшуге шақырды. Қазақстанда биыл жыл басынан бері денге қызбасының шетелден әкелінген 7 жағдайы тіркелді. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті шетелге шығатын туристерге сақтық шараларын ұсынды. Мамандар маса шақпау үшін жабық киім киіп, репеллент қолдануға және терезесінде москит торы бар, кондиционер бар қонақ үйді таңдауға кеңес береді. Денге қызбасының белгілеріне дене қызуының 39-40 градусқа дейін көтерілуі, қатты бас және буын ауруы, жүрек айну мен тердегі бөртпе жатады. Белгілер байқалса, дереу дәрігерге қаралу қажет. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 30 тиын, еуро 538 теңге 7 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 41 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 23, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жеке. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жатан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: Сенің көңіл күйің ерналған ең үздігі.
1: Если радио, то лучше.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгінен бастап Алматыда 5 автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді. Өзгерістер нөмірі 4-ші, 22-ші, 52-ші, 212-ші және 226-ші бағыттарына қатысты. Бұған Рысқұлов көшесінің Жандосов пен Қонаев көшелері аралығындағы бөлігін жөндеу және асфальт төсеу жұмыстары себеп. Автобустардың қозғалыс бағыты жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін уақытша өзгертіледі. 2026 жылдың шілдесінде қазақстандықтардың еуроға деген сұранысы екі еседен астам азайды. Ұлттық банк дерегінше еуроның таза сатылымы маусымдағы 26 миллиард теңгеден 11,5 миллиард теңгеге дейін төмендеген. Ал ақш долларына сұраныс жоғары деңгейде сақталды. Рубльге қызығушылық қайта жанданса, Қытай юаніне сұраныс күрт қысқарды. Қазақстанда әйелдерге арналған ұмай ипотекасына өтініш қабылдау 31 тамызда басталады. Бағдарлама бойынша жылдық сыйақы мөлшерлемесі 15%-ға жуық. Ал жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 16,3%-ден 16,8%-ға дейін. Несиеге 50 миллион теңгеге дейін, ал тұрғын үйді жөндеуге 15 миллион теңгеге дейін қаражат беріледі. Бастапқы жарна Астана мен Алматыда кемінде 20%, басқа өңірлерде 15%-дан басталады. Бағдарламаға қатысу үшін отбасының орташа айлық таза табысы 1 миллион 250 мың теңгеден аспауы керек. 29 тамызда Ақтау қаласындағы амфитеатр алаңында Шұбат Фест 2026 ұлттық фестивалі өтеді. Шарада Қазақстандағы үздік шұбат өндірушілер анықталады. Фестивальдің мақсаты шұбат пен түйе сүтінен жасалатын өнімдерді дәріптеп, гастрономиялық туризмді дамыту. Байқаудың финалына 20 қатысушы іріктеледі. Жеңімпаздар зертханалық сараптама, кәсіби қазылардың бағасы және халықтың дауыс беру арқылы анықталады. Бас жүлде иегеріне авто көлік табысталса, үздік 3 қатысушыға 1 миллион 700 мың және 500 мың теңге көлемінде сыйақы беріледі. Фестиваль танымал өнерпаздардың қатысуымен өтетін гала-концертпен аяқталады. Ұйымдастырушылар шараға 20-25 мың адам келеді деп болжап отыр. Астанада 29-30 тамыз күндері кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері ұйымдастырылады. Жәрмеңкелерде жергілікті шаруалар мен еліміздің әр өңірінен келген өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Тұрғындар мен қала қонақтары көкөніс, жеміс-жидек, ет, сүт, ұн және нан тоқаш өнімдерін, табиғи шырындар мен тосаптарды тиімді бағамен сатып алады. Жәрмеңкелер 2 күн бойы сағат 10-нан 19:00-ге дейін Керуен жолы сауда орталығында және Эра базарында өтеді. Испанияда қола дәуіріне жататын бірегей алтын бұйымдар коллекциясы ұрланды деп хабарлайды Астана телеарнасы. Аликанта провинциясындағы археологиялық музейден құны 1,7 миллион евроға бағаланған Вильена қазынасының басым бөлігі қолды болған. Қылмыскерлерге мұражайға кіріп алтын бұйымдарды алып шығуға 4 минуттан да аз уақыт кеткен. Коллекцияда біздің дәуірімізге дейінгі шамамен 1000 жылдарға арналған 50-ден астам алтын, күміс, темір және кәріптас бұйымы болған. Полиция қылмысты тергеп жатыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 30 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 41 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күндіз 23, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: 100 жасқа дейін өмір сүрген көп жасағандардың 80% әйелдер.
0: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: NS радиосында жарнама. 356 60

0: 11 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 28 тамыз 2026 жыл. Бізде лайв-чат бағдарламасы басталғандығын тілге тиек етейік. Лайв-чат бағдарламасы арқылы сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жылдам-жылдам жазып жіберсеңіз. Өйткені сіз үшін қашанда қызмет көрсетуге дайымыз. Сіздің әрбір хатыңызды үтір нүктесіне дейін оқуға тырысамыз. Бұл NS Radio's Live Chat бағдарламасы. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Жұма жақсылығымен есте қалсын. Бейсенбі берекелі болсын деген тілекпен біз әрқашанда сіздерге қызмет көрсетуге дайымыз. Ендеше хатыңызды жолдаңыз.
1: WhatsApp-қа жаз. 8-775-106-011.
2: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
3: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
2: Нанесите хайлайтер на скулу, переносите.

Көрісіміз, енді бейне де бар. НС Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: сіздің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.
1: Эфирді жалғастырамыз. Бұл НС радиосы. Бізге келіп түсіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды бастайын. Сәлеметсіздер ме? Мен аяулы жарым Бадель Аяжанды докторантураға түсуіме шын жүректен құттықтаймын. Және кеше ғана жеке үйімізді алып едік деп біздің береке атты тыңдарманымыз жазған екен. Я қосып бірдей қуаныш болып жатыр екен. Сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Үй іштеріңіз жанға сырты малға толсын дейміз. Әрқашанда шаңырақтарыңыздан шаттық кет песін. Жалғастырамыз. Қайырлы күн НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, жақынымды туған күнмен құттықтағым келеді. Қуаныш, туған күнің құтты болсын. Өмірің қуанышқа, бақытқа, әдемі сәттерге толы болғай. Әр күнің шаттықпен өтіп, барлық армандарың орындалсын. Денің сау, көңілің әрдайым көтеріңкі болсын деп тілегімді білдіремін деп жазылған екен. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Менің жаныма хатымды жеткізіп берсеңіздер, мен сізге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Алдыңызда үлкен бақыт өмір күтіп тұрсын. Бәрі жақсы болады. Сізде осы шыдамдылығыңыздан таймаңыз. Шын жүрегіммен сізге жақсылық тілеймін. Хат жазушы Жы есімді біздің тыңдарманымыз. Жалғастырамыз. Саламу алейкум. Қара Жігітова Марияна 58-ге толып жатыр. Құттықтап қойсаңыздар. Коллективтен Берік мырза деп жазған екен. Марияна ханымды бізде шын жүректен НС радиосының атынан құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы. Сізге ең жақсы және мейірімді және жарқын. Менің сүйікті әйелім Шабунина Екатеринаға сәлем жолдаймын. Мен оны қатты жақсы көремін. Оған деген сезімім ерекше екендігін жеткізгім келеді. Сәлем жолдаушы Максим деп жазған екен. Я өзінің жұбайына дәл осылай НС радиосы арқылы сәлем жолдапты. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз мархабат. 8775 106 0011. Бұл НС радиосы лайв чат бағдарламасы.

LiveChat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. LiveChat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

эфирді жалғастырамыз. Бұл NS Radio's Live Chat бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Сол хаттың арасында сіздің де хатыңыздың болған қаласаңыз 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Келесі хат мынадай. Ассалаумалейкум, Радио NS. Бүгін 28-ші тамыз. Төлен Нұрсаят Қалмаханұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Ата-ананың үмітін ақтап, олардың маңдайына сиған перзент, бауырларың әрдайым қамқор аға іні бол. Денің сау, жүрегің нұрлы, жолың ашық болғай. Болашақта білікті IT маманы, еліңнің дамуына өз үлесін қосатын мықты маман болуыңа тілектеспіз. Алға қойған армандарың орындалып, білімге деген құштарлығың артып, биік белестерді бағындыра бер. Жасыңа жас қосылып, бақтың еселене түссін. Ата-ананың ақ тілегі қабыл болып, IT әлеміндегі үлкен жетістіктерге жетуіңе тілектеспіз. Ізгі тілекпен атасы Төлен аға жеңгелері, әпке шешелері және барша бауырлары құттықтайды деп жазған.

0: екен. Я, бізде шын жүректен Түлен Нұрсаят Қалмаханұлын бүгінгі жеке меншік мерекесімен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Қайырлы күн, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Коллегалары Майша, Анара, Алтын, Зереге алдағы демалыстарына көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Жаздың соңғы аптасы сәтті әрі керемет өтсін. Венерадан рахмет деп жазған екен. Я, Венера ханым, сіздің де жаздың соңғы күндеріңіз жақсылықпен есте қалсын. Өзіңізге де тек сәттілік тілейміз. Сәлем, радио NS, жаным балам Жантөре, жағдайың қалай? Денсаулығыңды көт, сені қатты жақсы көрем, күтем, барлығы жақсы болады, саған сенемін, анаң Сәуле деп жазған екен. Я, дәл осындай хаттар келіп жатыр. Сәлеметсіз бе, радио NS, Жантөреге сәлем жолдаймын. Біз сені жақсы көреміз, қатты сағынды, күтеміз, бәрі жақсы болады. Көріскенше, әпкең Жанеля деп жазған екен. Әпкесі, анасы қатарынан құттықтаған екен. Сізде дәл осылай жақыныңызды құттықтағыңыз келсе 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жүрді лебізіңізді жазып жіберіңіз. Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы.
1: NS радиосында.

0: Бұл НС радиосы, Лайфчат бағдарламасы 8-775-106-00-11. Дәл осы WhatsApp нөмірге хатыңызды жолдаңыз.
1: НС WhatsApp нөмірі 8-775-106-011.
0: Лайфчат бағдарламасы жалғасын табуда. Сізде хатыңызды жолдай отырыңыз. Біз бірден жүрек жарадай біздерді оқуды жалғастырайық. Ассалауму алейкум, құрметті НС радиосы қызметкерлері. Туған күнмен құттықтағым келеді. Түркістан облысы Мақтарал ауданы Атакент кенті нөмірі 59-шы жалпы білім беретін мектеп базасында ұйымдастырылған біліктілікті арттыру курсында ауыл мектебі тең мүмкіндік жобасын іске асыру шеңберінде ауыл мектептеріндегі білім сапасын арттыру мақсатында директорлар мен педагог педагогтарға арналған біліктілікті арттыру курс 24-28 тамыз аралығында өтті. 40-ға жуық тыңдаушы қатысты. Хайдар Дінмұхамед Оспанұлы тренеріміз жаста болса өзі сабақты өз деңгейінде қарапайымдылығымен шеберлігімен тыңдаушыларды өзіне қаратып көңілімізге ұнағандай болды. Дінмұхамед Оспанұлына арнау тектілерді тудырған ел емес пе? Талай ғылым, талай абыз сенен өскен. Мырза мен мырзашөл қасиетім, құт қонған қасиетті жер емес пе? Дінмұхамедтің білім бермес сырын әркім, жақсылардың жанар мен жылынармын. Білсеңіз, қасиетті бұл Мақтарал мекеніне айналған ұлылардың әрқашанда шаттық нұрын төгіп жүретін көктемнің күнінде жарқыраған мінезіңізбен көпті баурап алатын асыл қасиетіңізге тәнтіміз. Дархан пейілмен тыңдаушылар барша сізге риза, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Еңбекте табысты болыңыз, жақсы ән қосып берсеңіздер. Тілек білдірушілер 228-ші кабинеттің тыңдаушылар атынан Нұсқабаев Жақсылық Мұсабайұлы деп жазған екен. Иә, бізде Дінмұхамед Оспанұлына тек сәттілік тілейміз, өміріңіз өнегелі болсын деген ниетімізді жолдағымыз келеді. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио НС қызметкерлері. Баршаларыңызға жалынды сәлем. Түркістан облысы Жетісай ауданының білім бөлімінің әдіскері Бекзатов Баянқұл Бүрхан ұлын туған күнмен құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқа шығар, биігіңіз асқаралы болсын. Баянқұл Бүрхан ұлы, сізді туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Тілек білдірушілер ағайындары, аталары, апалары, құда құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезделері, ұжымы, сыныптастары, қайнағалары, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, көршілері, бөлелері, жендері, нағашылары, ұл қыздары Жетісай ауданы Түркістан облысынан деп жазған екен. Бізде НС радиосының атынан Бекзатов Баянқұл Бүрхан ұлын бүгінгі жеке меншік туған күнімен, жеке меншік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бар жақсылықты тілейміз. Зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілегіміз келеді. Жетісай ауданының білім бөлімінің әдіскеріне, жалпы Жетісай ауданының білім бөліміне бізде сәлем жолдаймыз. 8-775-106-00-11 бұл НС радиосы, Лайфчат бағдарламасы. Хатыңызды жаза отырыңыз. Біз сіздің жүрек жарды лебізіңізді тыңдауға, оқуға дайымыз.

0: жастағы эфирді ашық деп жарияладым. Күн тізбеде 28 тамыз 2026 жыл. Жұма күнгі дұға тілегіңіз қабыл болсын дейміз. Және жаздың соңғы күндеріне де келіп қалған екеміз. Соңғы аптасы сәтті өтсін деген тілегіміз ниетімізді білдіреміз. Ертең арғы күні демалыс, осы демалысты да жоспардағыдай өткізіңіз. Ал біз сіздерге бар жақсылықты тілей отырып, 12 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат тарататындығымызды, сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткізетіндігімізді хабарлаймыз. Және NS радиосының өт толқынынан алыстамаңыз дегіміз келеді.
1: NS радиосында көңіл күйдің кез келген түсі бар.

0: Реклама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

Саша Калабтрада. Музыка по налогам и...

0: Кептелсіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Байкен Әшімов көшесі оңтүстікке Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Рысқұлов даңғылында шығысқа Карпатская көшесінен Көкорай көшесіне дейін де көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Ал Сәкен Сейфуллин даңғылында оңтүстікке Қабанбай Батыр көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Гоголь көшесінде шығысқа Сәкен Сейфуллин даңғылынан Назарбаев даңғылына дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Разные мысли. Неверных жен не бывает. Бывают неверно выбранные.
1: Жарнама. Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазинінен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

эфирді жалғастырамыз. Егер жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Ертеңгі демалысыңыз ойдағыдай, жоспардағыдай өтсін. Біз шоу-бизнес жаңалығына кезек берейік. Актриса Сая Оразғалиева Айнұр Ілиясоваға берген сұхбатында жеке өміріндегі жаңалықтарын айтып, отбасылық жоспарлары туралы сыр шерткен. Актрисаның сөзінше, қазіргі жұбайы фитнес жаттықтырушы Рүстем Малмағанбетов, екеуі алғаш рет фитнес залында танысып, сәйкесінше спорт пен салауатты өмір салты арқылы жақындасқан. Сұхбат барысында Сая отбасындағы сыйластық пен тыныштықтың маңыздылығын атап өтті. Сонымен қатар ол ана бақытын қайта сезінгісі келетінін де жасырмады. 38 жастағы актриса қыз балалы болуды армандап жүргенін және денсаулығын тексертіп, осы жоспарын жүзеге асыруды көздеп отырғандығын жеткізді. Шоу-бизнесте осындай жаңалық сіздің өміріңізде өзгеріс болса, жазыңыз, біз эфирде

0: Қарағандыда 29 тамызда Шахтерлар күніне арналған концерт өтпек. Мерекелік кештің басты қонақтары Димаш Құдайберген, Дима Билан, Қайрат Нұртас және басқа да өнер жұлдыздары. Концерт жаңа алаңында сағат 18:00-де басталмақ. Осыған байланысты сағат 10:00-ден бастап концерт өтетін ауданның бірқатар көшелерінде көлік қозғалысына шектеу қойылады. Қала әкімдігі тұрғындарға жеке көліктен бас тартып, қоғамдық көлікпен келуге кеңес берді. Концерт аяқталған соң тұрғындарға ыңғайлы болу үшін 103 қалалық және 50 қосымша автобус бағыты ұйымдастырылады. Автобустар үш негізгі нүктеден жөнелтілмек. Шын жүректен бұл концерттің жақсы өтуін тілеймін және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Айтарың жоқ болса, үндеме, бізді тыңда. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қоянның тістері өсуін өмір бойы ешқашан тоқтатпай, және тамақты шайнау процесінде ғана кішірейе.
2: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 13 сағаттағы эфирді бастап кеттік. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Кеше ғана жаздың алғашқы айы басталғанда еді. Міне жаздың соңғы айының да аптасы өтіп жатыр. Басы соңғы аптасын мағыналы мәнді өткізуге тырысыңыз. Сіздің әрбір сәтіңізге сәттілік тілейміз. Және 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. Ал сіз NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

Телесес. Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Төле би көшесі шығысқа, Жароков көшесінен Абылай хан даңғылына дейін ұзын сонар кептеліс сағым жылдамдығы сағатына 7 шақырымды құрап отыр. Росбекиев көшесінде оңтүстікке Жамбыл көшесінен Жандосов көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын байқауға болады. Ал Гоголь көшесінде шығысқа, Байтұрсынов көшесінен Назарбаев даңғылына дейін көлік қозғалысы қиындаған. Ақсай көшесінде солтүстікке Орталық көшесінен Рысқұлов даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Абылай хан даңғылы оңтүстікке Райымбек даңғылынан Гоголь көшесіне дейін 1 шақырымнан астам қашықтық жабық тұр. Бұл көшеден айналып өтуге шақырамыз. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

диетологтар қан қысымын төмендетуге көмектесетін ең тиімді жемісті атаған. Олардың сөзінше, көпшілік калийді жеткілікті мөлшерде тұтынбайды. Олардың айтуынша, орташа мөлшердегі бір бананда 422 миллиграмм калий бар екен. Дұрыс тамақтанған жағдайда калий артериялық қысымды төмендетуге көмектеседі. Сондықтан аз уақыт ішінде бұл жеміс қан қысымын төмендетуге ықпал етуі мүмкін, деді дәрігерлер. Басты дәрігерлер айтқан ақыл кеңеске сеніңіз және NS радиосын тыңдай беріңіз дейміз, және біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

әлеуметтік желіде ерекше видеоға көзім түсті, маған қатты әсер етті. Алматының 90 жастағы тұрғыны емес, медеудегі денсаулық баспалдағымен көтеріліп, горельникке дейін жаяу жеткен. Бұл видео мен қараған кезде 70-80 мыңдай қаралым жинаған. Видео авторы Меруерт денсаулық баспалдағымен көтеріліп бара жатқан 90 жастағы қарияны байқап қалған. Оның сөзінше, құрбыларымен бірге әлсін-әлсін демалуға тоқтап отырған, ал қария тек қысқа үзіліс жасап, жоғары қарай жүре берген. Біз демімізді басалмай демалып отырғанда әже көтеріліп келе жатқанын көрдік. Оның біз сияқты орындықта отырмай небәрі 30 секунд тұрып әрі қарай кете бергендігі бізді таң қалдырды. Желі қолданушылары қарияға ақ тілегін жаудырған, қандай керемет. Алла ол кісіге әлі де ұзақ ғұмыр берсін. 90 жасқа жетудің өзі бір ғанибет, осылай тың жүру үлкен бақыт. Жарайсыз апа, жаратқан ием жар болып денсаулық берсін деген сияқты пікірлерді кездестіруге болады. Иә, 90 жастағы әженің бұл әрекеті ерлікпен пара-пар. Ал сіз дәл осылай медеуге денсаулық баспалдағына қашан келдіңіз және қашан серуендедіңіз, қашан тауға шықтыңыз, өз-өзіңізге сұрақ қойып көріңіз. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. NS Radio-сының өтіл құнынан алыстамаңыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жирафтың тілінің ұзындығы соншалық, ол онымен құлағын тазалай алады.
2: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін капсикам менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
3: NS радиосында жарнама 356 6

0: Жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан үкіметі отставкаға кетті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан үкіметі туралы жарлыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес жаңадан сайланған Қазақстан Республикасы құрылтайының алдында үкіметтің өкілеттігі тоқтатылды. Алайда қазіргі үкімет жаңа құрам бекітілгенге дейін өз міндетін атқара береді. Президенттің жарлығы қол қойылған күннен бастап күшіне енді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан құрылтайының бірінші шақырылымдағы алғашқы сессиясында құрылтай төрағасының лауазымына Айбек Дәдебайдың кандидатурасын ұсынды. Президент жаңа конституцияға сәйкес билік институттарын қалыптастыру үшін алдымен құрылтайдың басшылық құрамын сайлап, оның құрылымын жасақтау қажет екенін айтты. Конституцияның 57-ші бабына сәйкес құрылтай төрағасының кандидатурасын президент ұсынады. Енді ұсынылған кандидатураны құрылтай депутаттары қарайды. Құрылтайдың алғашқы құрамына айрықша жауапкершілік жүктеледі. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Президент депутаттар халықтың аманатына адал болып, мемлекет мүддесіне қызмет етуі керек екенін атап өтті. Оның айтуынша, биыл ел болашағы үшін маңызды тарихи оқиғалар болды. Жалпыұлттық референдум арқылы конституциялық реформа жүзеге асып, жаңа конституция қабылданды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше, бұл өзгерістер Қазақстанның жаңа саяси құқықтық жүйесінің негізін қалап, елдің дамуына жол ашты. Сондай-ақ жаңа жүйе мемлекеттік басқаруды жаңғыртып, азаматтардың ел басқару ісіне белсенді қатысуына мүмкіндік береді. Қасым-Жомарт Тоқаев құрылтай отырысында Қазақстанның дамуы технологиялық жаңарумен қатар қоғамның ойлау жүйесін өзгертуге де байланысты екенін айтты. Мемлекет басшысы еңбекқорлық пен тәртіпті дәріптеудің маңызын атап, жастар арасында құқықтық нигилизм, әлеуметтік масылдық, көп сөзділік пен орынсыз сын айту сияқты құбылыстарға жол бермеу қажеттігін жеткізді. Президент тарихи сананы қалыптастыру мәселесіне де тоқталды. Оның айтуынша, ел тарихына өткеннің өкпе ренішімен емес, ұлттық мүдде тұрғысынан қарау керек. Тоқаев Қазақстан тарихында қасіретті кезеңдермен қатар ұлы жеңістер мен жетістіктер де аз болмағанын атап өтті. Осы құндылықтар жас ұрпақтың бойында заманауи әрі кемел ұлттық сана қалыптастырудың негізіне айналуы тиіс. Хабарын жалғастырамыз. Алматының бір бөлігінде демалыс күндері су уақытша өшіріледі. 29 тамыздан 30 тамызға қараған түні Алматының Бостандық ауданындағы бірқатар тұрғын үй мен әкімшілік ғимараттарға су беру уақытша тоқтатылады. Бұл қала желілерінде жоспарлы профилактикалық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты. Сусыз қалатын аумақтың шекарасы Әл-Фараби, Назарбаев, Абай даңғылдары, Байзақов көшесі, Ботаникалық бақ және Ерғожин көшесі аралығын қамтиды. Тұрғындарға алдын ала ауыз су қорын жасап алу ұсынылады. Су қайта берілгеннен кейін желілерді шаю жұмыстарына байланысты, оның сапасы уақытша өзгеруі мүмкін. Сондықтан мамандар су толық тазарғанға дейін кір жуғыш және ыдыс жуғыш машиналарды қоспауға кеңес береді. Алматылықтар демалыс күндері күнді телескоп арқылы тегін тамашалай алады. Ертең Алматыдағы Достық саябағында әуесқой астрономдар ашық аспан астында бақылау ұйымдастырады. Шара сағат 12-ден 15:00-ге дейін өтеді. Келушілер арнайы телескоп арқылы күннің фотосферасындағы дақтар мен грануляцияны тамашалай алады. Ұйымдастырушылар телескоппен күнді қауіпсіз бақылау бойынша кеңес береді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 30 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 41 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 20, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 20 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. Когда ждешь лучшего, можно и хорошее пропустить.
1: Жернова. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңасқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: NS радиосында жарнама. 356

Саша Шихалов Турада. Музыка паналаган и...

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Реклама. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
1: Реклама на радио МС 356-6000. Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на Ютуб и не упусти свой шанс. Радио МС.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстандықтардың кейбір санаты 2025 жылғы кірісі мен мүлкі туралы декларацияны 15-ші қыркүйекке дейін тапсыру керек. 270.00 нысанын мемлекеттік қызметшілер, компания басшылары мен ірі үлес иелері, нотариустар, адвокаттар, шетелде мүлкі немесе банк шоттары бар азаматтар және цифрлық актив иелері тапсырады. Сондай-ақ 2025 жылы құны 20.000 айлық есептік көрсеткіштен асатын мүлік сатып алғандар декларация беруге міндетті. Бірінші рет талапты бұзғандарға ескерту жасалады. Қайталанған жағдайда 15 айлық есепті көрсеткіш, яғни 65.000 теңге айыппұл салынады. Декларацияны 15-ші қыркүйек сағат 12-ге дейін тапсыру қажет. Қазақстанда жекеменшік мектептерге тексеру жүргізілді. Үкіметтің мәліметінше 145 мектеп балаларды оқытуға арналмаған ғимараттарда жұмыс істеген. Олардың қатарында коттедждер, кеңсе ғимараттары және бұрынғы өндірістік цехтар бар. Бұл мектептерге бөлінген мемлекеттік тапсырыс көлемі 38 миллиард теңгеге жеткен. 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап ғимараты білім беру талаптарына сәйкес келмейтін жекеменшік мектептерге мемлекеттік тапсырыс тоқтатылады. Осы уақытқа дейін мектеп иелеріне нысандардың заң талаптарына сәйкестендіруге мүмкіндік берілді. Денсаулық сақтау министрлігі ата-аналарға мектеп рюкзагын дұрыс таңдауға кеңес берді. Мамандардың айтуынша, толық жиналған рюкзактың салмағы баланың дене салмағының 10%-нан аспауы керек. Мысалы, салмағы 30 келі оқушының сөмкесі 3 келден ауыр болмағаны үшін. Бос рюкзактың салмағы 1 келден аспауы ұсынылады. Сөмке баланың бойына сәйкес келіп, арқасына тығыз орналасуы, ал иық баулары кең әрі жұмсақ болуы қажет. Мамандар рюкзакта жарық шағылыстыратын элементтер болғанын және баланың оны екі иығына қатар асып жүруін ұсынады. Ата-аналарға күн сайын сөмкені тексеріп, қажетсіз ойыншықтар мен артық кітап дәптерлерді алып тастауға кеңес берілді. Apple жаңа iPhone үлгілерін 9-шы қыркүйекте таныстырады. Reuters агенттігінің хабарлауынша, тұсаукесерде iPhone 18 Pro және Pro Max модельдері, сондай-ақ компанияның алғашқы бүктелмелі смартфоны көрсетілуі мүмкін. Сарапшылар бүктелмелі iPhone бағасы 2000-нан 2500 долларға дейін болады деп болжап отыр. Бұл шамамен 917.000 теңгеден 1.150.000 теңгеге дейін. Сонымен қатар Apple-дың жаңа бас директоры Джон Тернус үшін бұл алғашқы ірі тұсаукесер болмақ. Компания басшылығының ауысуы 1-ші қыркүйекте жүзеге асады. 2026 жылдың қыркүйегінде қазақстандықтар 8 күн демалады. Айда мемлекеттік мереке жоқ, сондықтан 5 күндік жұмыс аптасындағылар сенбі және жексенбі күндері тынығады. Осылайша қыркүйекте 22 жұмыс және 8 демалыс күні бар. Ал 6 күндік жұмыс аптасындағылар 26 күн жұмыс істеп 4 күн демалады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 30 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 41 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 20, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 20 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: маску и жилет. Похоже, собеседование котенок прошел блестяще. И видим, что целый день внутри экскаватора опыт работы уже имеется. И самое главное, у Сью, похоже, будет настоящий дом. Один из строителей решил забрать маленького авантюриста себе. Вот так иногда один неожиданный мяу может полностью изменить чью-то жизнь. Ну а мы продолжаем пятничный эфир на радио НС. Музыка и хорошие истории остаются с нами.
1: Кайнаган Хазан, НС Радиосы.
2: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары. 1-ші қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Гамбургте ерлерге арналған балабақша бар.
0: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84.990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Мудрость приходит с возрастом, но чаще возраст приходит один.
1: Жарнама. Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірінші шақырылымдағы құрылтайдың алғашқы сессиясында депутаттардың алдында тұрған негізгі міндеттерді атады. Мемлекет басшысы жасанды интеллектіні білім беру саласына енгізу, цифрлық активтер индустриясын дамыту және Digital Қазақстан стратегиясын іске асыруға қатысты заң жобаларын қарауды тапсырды. Сонымен қатар көші-қон саясатын жетілдіру, алтын виза енгізу және кітапхана және баспа ісі туралы заң жобасын әзірлеу қажеттігін айтты. Президент Шәмші Қалдаяқов медалін және Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі құрмет атағын енгізудің заңнамалық негізін қалыптастыруды да тапсырды. Бұдан бөлек құрылтай жұмысына е-парламент ақпараттық жүйесін жедел бейімдеу керек. Тоқаев заң жобаларының конституция талаптарына сай халыққа түсінікті әрі әділетті болуын қамтамасыз етуді тапсырды. Құрылтай бұрынғы парламент қарауына үлгермеген заң жобаларын да қабылдауы мүмкін. Олардың қатарында ерекше қажеттілігі бар балаларды қолдауға бағыт талған заң жобасы бар. Президент бұл бағытта білім беру, медициналық және әлеуметтік қызметтердің сапасын арттыруға, сондай-ақ өңірлерде арнайы орталықтар ашуға басымдық беруді тапсырды. Мемлекет басшысы құрылтай қоғамдағы өзекті мәселелерге дер кезінде жауап беретін жалпыұлттық диалог алаңына айналуы тиіс екенін атап өтті. Қыркүйектің екінші жартысында халық кеңесі жасақталады. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Бұл Қазақстан тарихындағы тұңғыш жоғары консультативтік орган. Еліміздің этникалық, аймақтық, әлеуметтік, қоғамдық саяси ерекшеліктерін бір арнаға тоғыстыратын жаңа құрылым заңнамалық бастама көтеру құқығына ие болады. Шын мәнінде бұл бірегей орган. Осылайша қысқа уақыттың ішінде биліктің барлық негізгі институттары жаңғырып, алдағы реформаларға тың серпін береді, деді президент. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуіне заңмен тыйым салу туралы үкімет ұсынысын қолдады. Мемлекет басшысы бұл бастама өскелең ұрпақ үшін қауіпсіз ақпараттық орта қалыптастыруға бағытталғанын айтты. Сонымен қатар қабылданған заң талаптарының 300-де орындалуы маңызды екенін атап өтті. Тоқаев бұдан бөлек энергетика саласының технологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету және баламалы энергия көздерін дамытуға қатысты заң жобаларын жедел қарау тапсырды. Президент онлайн платформалар мен масс-медиаға қатысты заңнамаға да назар аударып, ақпарат кеңістігінде азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды күшейту қажеттігін айтты. Непалдағы жойқын су тасқынынан кейін із-түссі жоғалған қазақстандықтардың саны 2 адамға жетті. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігі хабарлады. Ведомство мәліметінше 2 қазақстандық әйел Непал мен Қытай шекарасындағы табиғи апат болған аймақта болуы мүмкін. Олардың бірі туристік топ құрамында шекарадан Қытай аумағына өткен. Қазір сыртқы істер министрлігі жергілікті мемлекеттік органдармен бірлесіп іздеу жұмыстарын жүргізіп, жоғалған азаматтардың туыстарымен байланыста. Соңғы мәлімет бойынша Непалда тасқыннан 469 адам қаза тауып, 667 турист хабар ошарсыз кеткен. Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы тарихи ең жоғары деңгейге жетті. 2025 жылы елдегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы 76 жасқа жетіп, тәуелсіздік жылдарындағы ең жоғары көрсеткіш тіркелді. Сонымен қатар нәресте өлімі 15%-ға төмендеп, әр 1000 тірі туған балаға шаққанда 6 жағдайды құрады. Бұл ел тарихындағы ең төмен көрсеткіш. Қазақстан Орталық Азияда өмір сүру ұзақтығы бойынша бірінші орында тұр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 30 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 41 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 20, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 20 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Реклама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
0: Реклама на радио МС 356-6000. Ищешь позитив и крутые эмоции? Они там, где радио МС.

așa. Muzică până la randii.

Тише, тише, тише. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың, елден бөлек. NS радиосы.

0: Хит за хитом.
1: Игер Балзан, ең үздік музыка.
2: Тоқтаусыз.
1: Өз демалысында
2: жалынды өткен.
0: Хит за хитом.
1: Қозғалыста бол.
0: Хит за хитом.
1: Тоқтаусыз музыка.
0: Музыка.
1: Әл-Эс радиосында.

0: хит-хитом. Хит-хитом. Бізбен бірге ырғақта бола түсті.
1: We're gonna start the rebellion, I know.